ara nda ekun bi o ba joju eni ko logi ni wa da ti e tori ja yi so yi ti tan nile alantakun igba tan tere nbe lori iro igba kanakana be lori ogo ise mi ni asa mi ni ma kogba ide bi eni kogba oro ma gboka oro bi eni kogba ide e ka lele kan si mu nbo.